0: 디게넥 때 고났다 아마
1: 디게넥 랩능특가 이관하셔서 아띠 고잠 시그스 이케이즐레 이그르마 비스틱산베 어어 아띠
2: Park bo'ylab plyaj boshlig'i bir bandit yuri. Uning yonida bir abi keladi.
3: O'lim, mening mashim sening bultirgaringni o'tirdi.
2: Ticho abika, nishik sening mashing mening itni o'tira olsin deydi, a?
3: Iting tig'ala bo'ldi, o'lim, tig'ala.
4: Хайваннарға азық әзірлергә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.